スキャップンゲッツァン、オムジード、マスダウン、サロバザーゴ、サバブラドザ、TYS FM、レレツァトゥパタティ、レレツァトゥパタティ、ワララワサラ。アレデルウドジャロ、トラタザガ、ケルヴィン・ファーロ。アイモギ。Anthem. Pinaya Sechaba.